Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Nah, ya. Cek 1 2 3.